Doktor Taster, chce dženca neradšo doma ostať, čo je to, môže jenčinč netreba pak. Napríklad mám túle ideju, vesne svedženú i vesce, že dženca menujúce do takrec cieče, ho goa, od piatka tam hižo svedča, rúne je tam rajnče bivko a od cioch popodňu sú vo sebe svojby napísané popodňo prošení, od večera sedmých je potom zakončaca party, zavisče za toho, abo tam mnoho z vás dobrý start do prúzninu, či kýž môžajúce vúspač, tam zavešte väčšo môžajíšte rýne svičiť. Foto a ústajenca drastu evangelský serbo-budeského kraja je od netka budeský Michalský Vídžeč. Tam, tiež tam môžete si dženca dojeť a ve Vojerecach je dženca staré miestče Dživa dvoje festival Nádroze, vumiúce ze celého sveta artistča, húčbnice a tiež klaunojo tam pokazajú, što môža po takým dženca od 2 maj do večera 7 ve Vojerovským starým miestče. A Walburga Wałdzic treba raz mirny wokomik, tyś tun może czy si dzieńca wiezo poprzeć, dziecię on do przyrody, a ladecie, jak są ona w odczastwie przy tutym krasnym deszczu, po takim przyszymtym, wiele wesela.

0: Na serbsku besadu a dobrych przyjacielu a horcu kobasku wużyczeta la prynju proznicku. Bądźelu!
1: Zatkula! Šulske leto je so zakončilo 6 týždňov liečných prúznin po tej kmietko na šulaky a šulerie očakajá. To samo na sebi serbskej modžine viestu euforiu zbudí a z tutej euforiu podáme so na dalšiu stáciu našej beachvolleyballovej túry. Potom so sme mnenú pundželu nebelčicach pobyli sme netko s hustčom koniecach. Náš moto je tutun koč, šo so frinkoli. Strasče si potek im váš najrinčí outfit s glicerom, donieš to hodu na lameta bywa a podajče so na púč do Delan. Zatkula so na vás veselí.
2: Zatkula.
3: Nic sabe.
4: Jutce večer.

0: Habibi. Carski program. Carski program. Carski program.
1: Vítaj šo už ďalej až do Zigadiu v Dolnoserskej Rice. Ja som Gregor Klim a to je váš serský program The Arrivi. Užijská filmová pšeglítka je se rozšíva. Prvý z tej pauze je nento integrirovaná do open-air programa filmových nocov v Novém Chmielovie v Hošibuzu. Serské filmy sú byli také na plahše výžeš a kak je se publikum moju spedobavo svyše šonet. Zoriaki a zoriacki Češiego lietnika sú sa rozžognovali, co nekotare v dnech nento ze serského rycu zachopijú. To slyšime, rovno tak stajeme to pšašanie, kak dalej má projekt Zoria viste financielne příchod. Na to pšame v tej gronič. Naše zabierajú také druge pšašanie, jadno ako zvieža ľuži o a na drugom boku veľkého gata. USA je cora svišiva 250 let nevedvisnosti, svoj Independence Day, pšicena za nás pšašaš, kak serbsko rece ľuži ogledajú na USA. Ľukožicenia, priadkovania a muziku týženia ku dňu CSD máme v programe a všaké vici. Nejpierej sú naše žiši na rieže, jo, a vedne až čo by teke pedla.

0: Ja, som ten predsedarved domovinskej kupky Ocho za mložina. Jo, a ja žilcem až viele mlade ľudže povedajú serský.
1: Julia Jägerová, co viecej serský pejeda šmec?
2: Ja žívam v Vitaj Žišoni, ale tam máme druhé slova. Za Žiši, ja. Za grajkanie, rejovanie a spívanie, jo.
1: Môge zoriaky bydle zvenka Dolnej Úžice.
3: Ja som Saskia Bugeňová, ja som Rogovárska, ale nient bydlím v Lauchamerje. Moja stará mama a stáješe sú povedali serske a to je veľmi vážne za mnou. Ja som povedaš s mojimi Žišimi a s mojim Slejekom.
4: Also ja som Luise Kšenka, bydlím v Balinju a také Rožebozu. Som jedna a tiež ešte let stará. A no ja som o sersku rec uknula. A ja som nejent mogala také z mojou familiou pojedaš a to je vegan rytna vec.
5: Ja som Lili Luana Pekrojc. Ja bydlím zapšujem Petsupimie. Ja mám pičku sersku familiu. Moje starejšie sú Rožebozu bydlili alebo také Koukojcach, jo. No jo, som opytała pičku Tomoniu namykasz, a tak zase sliedki zesz te wiece, które są dla wejna przedspelipen. A ja tu tak w mojej familii to zase etablirowaś, aż bużomy pičku serski pejedaś, a tak te tradicje a historię, no jo, zase uknuś.
1: Wenke Nebert, jo se megała o ceo psi obrosiś serskiej rycy.
6: Ja som wiegin spokojom, ja som tu riec wiegin derie nauknuła, a nie som żadnie ten czas miała za to, a nie som megała ten czas zesz, jo, zase.
1: Rycny trenar Gregor Wieczorek jo mecował sebie. Dovieru.
7: Každý ho ordoval lepšie, ako jo bol na zahopinku, ale to negroní až každý mežonien to serské pejedaš, ale ja som veto veľmi spokojom, dľatok až máme bejnú kopičku ľuží, ako napšaldu sú dosť daleko, prišli tak daleko, až megu niento sami. V tom sviešie zvenka toho zoria dvera pšeliabovaš z tej serskej riecu a ja som viest až tyke Úžice ďalej, že me cestovetných slyšaš a veni megu derie serskie sú derie integrirované do toho serského živinia. Veni znajú veľa ľudí, te serské ľudia ich znajú.
8: A ja sa také, ja sa lím z toho nás čo ďalšných ľudí, ktorým šmogu ja ako žurnalist serské pšašania stajš, to je už nieco, jo? Z čo zvyšali cíle a motivácie aktuálnych zoriakov a zoriackov, co niento cenie ze svojeho serského rycu. V septembre bužo startovaš pšiduce, miastom Stjörtokurs, celý program bieže oficiálne ešte až do leta 2001 a čižasča ve struktúrnej zmene, co pak pon, južo niento se nekotare lúže s tým pšašaným zabierajú a teke muse, voto, že net.

0: Nentos mešče raz plazorio, pred ktyženja sú tam ve svišili koniec toho lietnika. Tu gešpu som ja užuval, zatem šašaš, kak resne trénarie mysle vo přichože projekta a užo teke vo finance. Ve zoriach vedešne svieše koniec svojego češiego lietnika.
1: Ja som videl vysebne v tých sledných mesiacach, sú šikné doprietka prišli a to je tak riedne.

0: РБД. Царски програм. Царски програм. Тема.
1: Sorešne, 4. júli je bol žen nevedvýznosti ve USA. Zapšaujem nacionálne svežen a veto jo se z lednych mesecach veľa o tom piedal tekeru. Ve přídoce môžte baňu sležime za uznamom toho sveženia ve aktuálnej politickej situácii. Autor Sebastian Elikoske-Winkler dajú nenta US-amerikanariam to grono, kak gledajú veni na svoj kraj a na tošten vesebne svežen a teke kak gledajú Serbe na USA.

Bižim skromadne zmyslenje, vo kotorym šňamame žedno predstajenje, zagarjonosť zapšało lichotu pestup derjemiše luda, ako nie som šibližne nadejšou v krajach starého sveta.

0: Niedejme 5-götnošíš rolu USA ve drugej svetovej vojne a zimnej vojne mezi NATO a státou Varšavského pakta. USA sú stojali za ščit 5 viaceného sveta demokratie prešivo komunistickej diktatúrie. Ta rola jo se zmienila? Nie je jasné, do ktorého smiera Spojené státy dú, do izolácie abo lec vestanú na droze kooperácie. Za Európu je jasné, až trebáme zgromadnosť z USA. Svetová situácia je taká. Ale tá kooperácia musí byť na úsokosti vecovú. Nejsme žiadne pýtané. USA nesmie jo nieco nadiktírovať, daniš danky, daniš obželenie na vojenské dyrdakojstva.
1: Mego USA byš žínca s takým ešte príklad?
2: Nie, to nieby na kúšte pát kroniu. Niekotáre vece sú v USA zaviešte lepšie ako v Európe. Mie sa spodobajú napríklad univerzitu a akademický sviet tam vesebne deje. Vietu nemusíme všetko napodobniť, což je v USA. V Európe máme napríklad lepšie zdravotnícky systém a sociálny systém. Také politické systémy v Nemskej funkcionujú negledajúc na šakúrake problémy lepšie ako v USA. Militarizm a patriotizm v USA také nemám za dobrý príklad. Myslím si, až by deje bylo, káby sa Európa přece tak veľký na USA neorientirovala.
1: Zjednošené státy Ameriky. Objekt gramoty a miestno pežedania. Ale je bda jeden druhý kraj vedpušťujo rozrytošť v zaupitnění USA tak derie ako Nímska. Pežedeniu Nímske je jogato zaupitnění ordovalo pšašenie ze stýma. Přicomž zdajú se na stavizny předogoníš. Politické úvyša sledných let v USA a v Nímske sú gajadli k novým zvieskariam. Statkujúcim zažil absurdne. Příchod politického systéma USA zdá se byš žínca vetverione. A rovno tak neveste jo pak žínca teke za upytnenie toho kraja v Nímske.
0: Nie jo z jadnej usádu vetekroniš. Založenie toho státa jo bylo veľký signál zbuženia za celý svet. Európie jo se tencas kniežil absolutizm. A amerikanskej konstitúcii sú se napísali šikne lúže sú rovno pšavne. Pšavnosť za šiknich. The land of the free. Kraj lichých. To je by viele ľubiece. Také za mode Serbe, ktoré sú tam udrogovali. Realita pak neobýva taká rožojta. Ideál se cesto nemáka z realitu. Ideál lichote plaši jano za gjarsku ľuži. Ten American Dream, amerikanske cúvanie, ved sociálnego postupienie, jo skerie jano ve filmie. Tych mytách stúce veľké prešivnosti.
1: Kaký příchod má poměr k USA, gledajúci na našu svesku rozrytošť?
2: Jo se vie vážne, až má Nímska dále dobré pešegy k USA. USA sú vážne globálne partner, gospodársky a také politický abo vojarský. Dobré pešegy miaze obyma krajoma sú také vážne za akademickú umienu, napríklad v obvoku sleženia a kúpania a tak dále. Nímska pak musí také uknúť svoje zájmy nevedvísnej ved USA přesajžíš a napríklad mocnej z Európu komaže živáš. Nemážoš však se viecej stavne na USA spúščíš a nesmejoš se napríklad do vojnou sopuštignúštaš a tak dále.
1: Ve stvertem júliu jo se viele špekulírovalo. Prezident Donald Trump by se žicu vejarsku parádu. Jaden novum. A ven ju drie dostaňo. Kaký kraj budú USA žen pežde?
3: Ja to nemogu hýšť, že pšau je groniš. Aze ja by gronil až dajú jednu šanku líniu mňa za patriotizmom a nacionalizmom a te lúže nient v Washingtonie grajú na oboma bokoma.
4: I think there are... Minim aż 4 juli, kotarysz znajo kuszty, a kotarysz mężo se swieci szako, jo cesto zwiezane z poredniju porciju patriotyzma a nacjonalizma, coż mężoż wiżyś skeptiski. Ale dajo teke dny ako Juneteenth, ten 19. juni. Na tom dniu su se sletko ju ulichowali samo we Texasu sletne niewolniki, we casu bergarskeje wojny veleše, we 18. pieš a 60. A to jo teke jaden wielgin ważny žien, ab waši we weste mirje ako drugi žien niewotwisnosti. To groni, dajo šakorake vášnie, kak mežoš svešiš kraj a jogostavizny. A dajo drogi, aby přinjasli luži gromadu, ale teke také, aby jich šepili. Ale existirujo vece ako jadna možnost přemyslovaš o tom, kak mežoš svešiš kraj.
5: You know, there's more than just one way of thinking about celebrating the country.
3: Also, ja som južo 7 let v Nemskej also nemam nemegu tak schau je gronisch so jo los bemerze ak som amerikas puschiu som bil pies advajasch jet stare a tek de nemegu teke hisch gronisch also sam newto neo bil tak važne ale ja nekutare nesvische a nekutare wegen ratsvische also mezo teke letose vizis also dajo wielki świeżyn w Washington D.C. przede wszystkim, w Waszyngtonie, ale nie mogę gronić letto jo na przodu relevantne albo ważne za całą towarzyszność. To jo letto jest ekstremnie ważne. Letto jest jo round birthday, kulowaty burstak, 250 lat Ameryka. A to wielka ważna wiec, a dla tego dają tak wielki świeżynie nie w Ameryce, nic ja w Waszyngtonie, ale w drugich miastach takie. Ja w mediach to jest takie wegen ważne dybk. Ja, okej, okay, musimy naszą lichotu świeżyć. So, przed 250 lat myśmy mieli krala, ale nie nic. Myśmy nie liche. Ja, inaczej mentalita. Ja.
1: Kak se sviši z 4. juli 2026 v Dolnej Łużycy?
4: No jo, som ga počmanuła, kak ważne jo przeporaš cas gromadnie z przyjašelami a z familiu. Tak smakajome se z 4. julija toko lieta z jadnejo bliskeju przyjašelku. Skromadnie z niju a žoku pojeżome do Dresdžan, tam pożywame dobru jezu a pičku šopujome. To pużo riedny ulit, ten pak nie ma nic wesebnie cyniż z USA.
5: Specific to the US.
3: Ja nie budu nic cyniż. To nie był najważniejszy świeżyn w kalendarze. Za mnie ważniejsze są byli gedy, burstak, a takie Halloween. Muszę takie gronić, ja są już 7 lat w Niemskiej, a ja często zapytnę, aż ten zwierzę przyjrzał, sprzał niegroniony, to nie jest tak relevant za mną. Ale jako są już gronił, ja derje dopominam se ako gele, a to jo był wegen redny czas.